0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrar går i lås, klockan tickar. Nu gäller det att hålla det kallt. Skylte ledtrådar, mystiska koder och uväntade överraskelser väntar runt kvart i hörnet. Du kan leta, tänka kreativt och samarbeta. För tid är den ut. Samla vänner, familje eller kollegor och utfordra dig själv hos Ålesund Escape Games. Klarar du att lösa mysteriet och finna vägen ut i tiden? Beställ upplevelsen nu på alesundescape.no. Ålesund Escape Games. Spänningen har startat i det dörr har lett sig igen.
2: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Och det där var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nya storfäklaven från NoFence kommer 10 års garanti och ger full kontroll över beiting, brunst och mycket mer, uansett hur du är. Läs mer på NoFence.no.
3: Hallå!
4: Farmor!
5: Hej!
3: Hej, hej!
4: Vi ska bara göra för de matteläxorna.
3: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma,
3: för du har väl inte bytt till TripleTex?
5: Jag tänker du ska ta så lufta Baltoena.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travel Lift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
8: Om arbetsdagen din inte startar med stress. Tänk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Velkommen til høstfest på Ålesund Storsenter fra torsdag 15. til lørdag 17. oktober. Vi byr på gode tilbud og spennende stempeljakt. Samle 4 stempel fra ulike butikker og bli med i trekningen av et gavekort. Ta turen og finn dine høstfavoritter hos Ålesund Storsenter. Hjertet av sentrumshandelen.
10: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.

Det närmar sig slutet för dagens morgonshow här på Radio Ålesund, och när klockan blir 11 så är det ingen grund till att byta kanal, för då är André Ulvesäter klar med tidig helg här på Radio Ålesund, och som vanligt har han kryddrat det med artiga gäster. Så här är det bara att hänga med när klockan blir 11, alltså tidig helg med André Ulvesäter. Mitt namn det är Trond Inge, tack för följe så långt denna torsdagen, och så ska du få musik från Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

0: Save Me Tonight der med David Guetta. Vi har besök I studio av Caroline Larsen Myhren som är barchef på Keisaren som är här I anledning 35-års jubileum. Och nu snackade vi lite mens David Guetta spelade för jag prövar att huska för det kunde det så ut för det gamla lokala till Keisaren det är ju det som idag heter Brooklyn. Ska du ha och så har jag förstått det att det är lite samma det samma ägare och det samma ska du ha fira 35-års jubileum där också.
1: Vi ska inte fira där inne, men I anledning Keisaren 35 år så tänker vi att ta historien lite tillbaka I tid och starta med live musik tisdagar och onsdagar in på Brooklyn.
0: Ja. Ja. Så då får de live musik hela veckan.
1: Ja, 5 dagar I veckan. Så tisdag, onsdag Brooklyn och torsdag, fredag, lördag Keisaren.
0: Ja, ah, men då är det inte grund för att inte ta sig en tur ut för...
1: Absolut inte. Det ska vara väldigt lav terskeltillbud. Det inte så många som tillbyr livemusik I området I så många dagar I uka. Så...
0: Och det gör något med stämningen?
1: Det gör det. Det är en liksom jämmerkär stämning med livemusik, rätt och slett.
0: Du fortalte att du har varit barchef där I 12 år.
1: Jobbar där I 12 år.
0: Jobbar där I 12 år.
1: Ja.
0: Har du märkt någon skillnad på ungdom för 12 år sedan och nu?
1: Ja, så för 12 år sedan så var jag nästan ungdom själv. Så det var det skillnad. Det har gått lite upp och ner med ungdomen syns jag. Det har varit var bra att uppföra sig fint allesammans. Så klart det är någon som ikke oppfører seg, og noen som oppfører seg, men sånn det veldig I alle aldre, tenker jeg. Men så har du, drikkekulturen har gått litt opp og ned mellom ungdommen, men nå ser vi at det på en måte kommet litt mer tilbake enn ungdom har litt mer lyst ut og søke sosialisering ute. Og
0: ja, og det jo veldig bra. Etter 2,5 år med korona, så var det kanskje på tide å få de ut og la de være litt sosial.
1: Ja.
0: Og da jo en trubadur på scenen en ganske god
1: absolutt.
0: Motivator. Du, fortell oss litt mer om selve feiringen den 31. oktober. Du nevnte T-dansen med Ida Gode, eller Dagsfylla, så du så fint kalte det. Så da skjønte jeg jo hva det var. Hva mer som skal skje på denne dagen?
1: Jeg har laget til noen sånne små papirlapper som skal overalt I lokalet, der folk må skrive ned sine hendelser eller sine minner fra Keisaren. Første gangen de kom dit, gøy historie, hva de har opplevd, hvem de savner å se på podiet. Så skal vi samle inn alt, og forhåpentligvis så kan vi få det opp på en vegg, de som mest gull å ha. For det mye av historien til Keisaren vi også ikke vet om. Ikke sant? Det mange som sitter på noen skatter fra 1990-tallet som vi ikke vet om. Så...
0: Ja, kanskje jeg skal stikke inn om å si at jeg opptredde der I 98 og fortalte vitser om værmeldere på TV2 og NRK. Kanskje ikke det mest interessante, men jeg synes I alle fall å huske at det var en suksess. Da, Caroline, ønsker jeg deg bare rett og slett lykke til med 35-års jubileet. 31. august, det starter altså klokken 2 til 5.
1: Vi åpner dørene 1:30.
0: 1:30, og så det livemusikk fra 2 til 5. Og så I tillegg til det så kommer jo Ida Gode tilbake igjen på kveld.
1: Vi holder dørene åpne fra 1:30 til 3 på natta.
0: Ikke sant? Så det et godt slingringsmål der, men hvis du vil ha gratis kake og kaffe, kom klokken 1:30.
1: Ja.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Velkommen til 3 dagers salg på Alltid Kramagården. Torsdag, fredag og lørdag skjer det masse gøy på senteret. Det blir gode tilbud I butikkene, stempelkonkurranse med premie på 3000 kroner og flaskepostjakt hvor du kan vinne gavekort på 500 kroner. På fredag deler vi ut gratis donut og kaffe, og på lørdag får vi besøk av Ellie og Timba sammen med jungeldyra. Og så blir det selvfølgelig barnas verksted. Ta med familie og venner og bli med på en kjekk helg på Alltid Kremagården. Vi møtes som alltid på Kremagården.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Gul container!

0: Klockan den är 2:08. Med mig i studio, Cornelia Melsäter. Det namnet folk känner så, men du har ett litt lägre namn.
1: Ja, jag har lagat med en smörbrödlista av ett namn. Jag heter Cornelia Magritsdotter Nikolaisen Melsäter. Magritsdotter heter min mor, Nikolaisen, för jag är gifta med, och Melsäter heter min far.
0: Så det blir, när du signerar du då alla namn?
1: Jag har börjat skriva Cornelia M.N. Melsäter. Jag har inte helt funnit ut av det. Har du några tips? Send in.
0: Vinn en pose med gammel.
1: Ja.
0: Vi kommer att snacka lite om detta med att starta med teater. För väldigt många finner ju gärna ut... Kan man finna det ut för sent, eller kan man nå så helst...
1: Alltså statistiken, och snacka lite ut nå helt forskning på det då, men jente finner ut av det ofta ganska tidigt. Och så kommer gutta lite efter med att finna ut av det. Jag tror det är lika vanligt att finna ut av det tidigt som sent, och det är ju aldrig helt för sent heller att bli skådespelare, tror jag. Spørs om du vil utdanne det eller ikke.
0: Ikke sant, for det er jo av en eller annen merkelig grunn ikke en beskyttet titel.
1: Nei, det er det ikke. Som er på en måte bra, fordi at da er det rom for flere til å holde på med det. Og så er det kanskje litt sånn dumt, også fordi at det er ganske vanskelig å komme inn på en teaterhøyskole. Og det er mye hardt arbeid. Så ja. Det er jo en diskusjon.
0: Absolutt, og du har jo flyttet ut av Ålesund for å være skuespiller. Hvor trist på en skala fra 1 til 10 synes du det egentlig var?
1: I starten så synes jeg ikke det var så trist, fordi det følte jeg at det på en måte var litt i kontrakt da. At når jeg bestemte meg for å bli skuespiller, så bestemte jeg meg på en måte ufrivillig for at jeg ikke skal bo i Ålesund. Men nå, i en alder av 30, så synes jeg at nå har jeg veldig lyst tilbake igjen og drive og fundere på om det går an å være frilansskuespiller og ha Ålesund som base. Akkurat nå har jeg på en måte ikke en base, sånn sett. Jeg har jo en plass der jeg bor, men jeg reiser veldig mye rundt, og jeg i perioder 3 måneder her, 3 måneder der. Så ja, jeg driver og funderer om Ålesund kan være en base. Det hadde jo vært fint.
0: Hvor viktig er, mener du, kultur er for en by som Ålesund?
1: Det er kjempeviktig. Ja, kultur er viktig på så mange måter, både når det kommer til fritidsaktiviteter, at barn får holde på med teater, men også gi gode profesjonelle opplevelser til både voksne og barn, og ulike målgrupper, ulike sjanger, at vi blir utfordret, og at vi forser noe som gir oss andre språk på ting. Ja, kultur er kjempeviktig.
0: Og hvis det nå er en lytter der ute, eller en lytter med barn der ute, som har lyst å komme seg inn i teater og prøve seg på det, hva alternativ har man?
1: Altså, jeg gikk jo på Jugendteatret, og gikk der fra jeg var 7 til jeg var 18, stort trivdes, og studio finnes jo. Og så kan man jo velge sal og scene på ungdomsskolen, blant annet. Man kan jo også lage sin egen teatergruppe, det hadde vært veldig kult.
0: Ja, for det følte jeg var liksom veldig mye mer inn sånn på 90-tallet og 2000-tallet, når jeg flyttet opp hit, så var det mye revy.
1: Ja.
0: Har du spilt mye revy?
1: Nei, det har jeg ikke, men jeg har spilt en del klovn, som er jo mye humor i det, så det er kanskje det nærmeste. Det gjør mye, og bruker mye klovn i når jeg ikke har rød nese, og elsker det.
0: Du er en sucker for slapstick.
1: Ja, men det er bare det at det er slapstick i meg selv. For når vi hadde slapstick på skolen, så var jeg helt revet på det. Og så sa hokloven den læreren at ja, men det er fordi at du er slapstick, Cornelia. Du gjør så mye rart med din kropp og ramler, og det må du bare bruke.
0: Absolutt, så hvis du ramler mye og ikke har kontroll på lemmer, bli klovn.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Magdalena Andersson är nedstämt som ny statsminister i Sverige av riksdagen. De stämde idag över ett förslag om en ren socialdemokraterna regering med henne som statsminister.
2: Och utfallet var väntat. Utfordringen i Sverige är att Centerpartiet nekter att sitta i regeringen sammen med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet vill inte stötta en regering de själv inte är en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg är död, 71 år gammal.
3: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Är det måndag?
1: Hun var känd från barnetv-serien Portveien 2 där hon blev ett av Norges mest folkkära tv-ansikter. Eli Rygg jobbat senare i barnevernet och har gett ut flera böcker. I Pakistan är minst 32 barn döda efter att ett skoletak kollapsat i byn Peshawar. Räddningsmanskaper jobbar med att hämta ut elever från ruinerna och de har hämtat ut minst 45 av de 110 eleverna som fick taket över sig. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandörkorset av Dannebrogordnen i gave av sin far, kung Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna får du alltid på VG.
4: Den kraftige vinden i Ålesund natt til torsdag førte til skade på pirbygget i sentrum etter vinduet ble skadet og glassbiter falt ned på gata. Daglig leder Anja Solevåg Seide opplyser til Sunnmørsposten at folk på vei for å utbedre skaden. Og fra 1. april neste år blir det krav om elektronisk sporing på alle norske fiskebåter, også fartøy under 8 meter, melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Systemet skal automatisk sende informasjon om båtens posisjon, kurs og fart til Fiskeridirektoratet. Målet er å sikre bedre kontroll med fiskeria og øke sikkerheten til sjøs. Kravet gjelder ikke fritidsbåter som brukes til hobbyfiske, og fiskere kan søke om støtte til å installere utstyret. Og Henrik Stensønes fra Senterpartiet fikk brei støtte i fylkestinget for sin kritikk av helseforetaksmodellen og ulikheter i helsetilbudet i Møre og Romsdal. Han peker blant annet på redusert ambulanseberedskap og press på rehabiliteringstilbudet. Stensønes sier til NRK at dagens modell skaper forskjeller mellom innbyggerne og ønsker å erstatte dem med et system der pasienter og beredskap og lokalsamfunn får større innflytelse. Og Møre og Romsdal har en av landets svakeste befolkningsvekster, viser fylkesstatistikken for 2026. I fjor økte folketallet med bare 756 personer, tilsvarende 0,3%. Fram mot 2040 forventer Statistisk sentralbyrå en vekst på kun 1,7%. Bare Nordland har lavere forventet vekst. Årsakene er blant annet redusert innvandring og at flere flytter ut av fylket enn inn, skriver Sunnmørsposten.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Den är det stund som jag har hört här på radion. Det är alltså Mark Amber med Belong Together. Som var stor för ett år sedan. Det börjar väl att bli nå. Men med det så ska jag packa samman. Nytt kvällen vidare. Och så är det bara att skru på igen i morgon. Fredagssändning. Och vi två snackas klockan

veden unna med ei tarfunvedmaskin. Og kanskje rekker du en kaffepause òg. Trenger du varme i verkstaden, med Ariex varmere får du raskt opp temperaturen.

bara lätt scenen. Lyset försvinner. Plötsligt är dock en del av spelet. Runt dere skjules i spor, kode och gåte. Men tiden, den jobbar emot dere, och i mørket är dere inte alene. Klarer dere å holde det hodet kaldt och finna vägen ut? Eller blir dere fanget for godt? Upplev Trapped hos Ålesund Escape Games. Bestill på alesundescape.no hvis dere tør.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kart utleje Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, jag heter Salsabell och är rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jag ville bara si att du nå finner oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din också här i Oslo och vi ska fortsatt dela överskottet vårt med både kunderna och lokalsamhället. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: med det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Velkommen til tre dagers salg på Alti Kremagården. Torsdag, fredag og lørdag.